0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Biometeorološke prilike biće uglavnom nepovoljne, visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni Celzijusa, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opštine.

0: odlivne i fasadne limove,
1: oluke, opšivke i dimnjake,
0: tesarske usluge,
1: ugradnja imitacije crijepa,
0: ugradnja trapeza T40 i T20,
1: ugradnja panela,
0: pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
1: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
0: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
1: Vaš krov, naša briga.

8:25, poštovani slušaoci, bio je to razgovor kolege Emira Sedića sa gospodinom Emirom Bješićem upravo o tradicionalnim skokovima Ćevanuše 2026 koji se održavaju ovu subotu. Ono što u nastavku sjedi jeste u 8:30 i hit dana za današnji 13. august, a nakon toga se vraćamo, nastavljamo sa jutarnjim programom te vam donosimo i pregled najvažnijih informacija iz Bosanske Krupe. Ostanite s nama.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija

ulici 101. muslimanske brigade, sanacija kvara na mreži, te od 12 do 14 sati danas planski prekid u isporuci vode u naselju Bukovska Harbaši, radovi na mreži.

izaći. Još jednom vas napominjemo da ukoliko putujete na dužim relacijama da pravite češće pauze, posebno u najtoplijim dijelu dana, da ipak izbjegnete ovaj najtopliji dio dana, međutim ukoliko je neizbježno svakako da budete maksimalno oprezni, da vozite odmorni i da obavezno držite odstojanje između vozila. Također, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I to je to. Čuvajte se i sretan vam put. Mi ćemo uživati u dobroj muzici nakon koje se brzo vraćamo u završni dio današnjeg jutarnjeg programa.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohematologije,

dana 12. augusta 2026. godine u 83. godini života na Ahiret je preselila Šertović, rođena Kanurić, Sedija iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak 14. augusta 2026. godine u 17 sati i 15 minuta iza ikindije namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Lipik. Ožalošćeni sin Jasenko, kćerka Edina, snaha Izet, unučad i praunučad, braća i sestra, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

1986. godine, u 83. godini života, na Ahiret je preselila Šertović, rođena Kanurić, Sedija iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak 14. augusta 2026. godine u 17 sati i 15 minuta iza ikindije namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Lipik. Ožalošćeni sin Jasenko, kćerka Edina, snaha Izet, unučad i praunučad, braća i sestra, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je pozvalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i predstavnike autoškola da bez odlaganja riješe spor u vezi sa primjenom novog informacionog sistema i omoguće nastavak procesa kandidatima koji su ispunili propisane uslove za polaganje vozačkog ispita. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Sunjagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog krivičnog dijela neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Kako se navodi u krivičnoj prijavi, Amidžić je, postupajući u svojstvu odgovornog državnog službenika i člana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizilaze iz odluke visokog predstavnika od 20. septembra.

novembra 2023. godine. Šumski požari zahvatili su više od pola milijuna hektara zemljišta širom Evropske unije od početka jula, pokazuju podaci Evropske službe za praćenje klime. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka do 33 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.